bi sama kër la mbëggeel moy sama bidéew té bop malé moy sama professeur damay naw ma ngi ci bénn nuit